защото аз съм човек. 0876 9. Седо съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба,

0: Чите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали?
1: BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. С Миро.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Локализиран е големия пожар, избухнал в района на сметището край Дупница. Заради силния вятър и гъстото задимяване, временно беше затворен за движение и главния път е 79. Сигналът за огъня бе подаден около 14.30 часа. Вчера след обед на място незабавно бяха изпратени 5 противопожарни автомобила. Заради силните пориви на вятъра и опасността огънят да се разрасне. Към тях са се присъединили още 3 пожарни автомобила, както и тежка техника и водоноска от община Дупница. Засегнатата площ е около 15 декара сухи треви, храсти и отпадъци. По данни на пожарната, няма опасност за близките къщи и населените места. На място през нощта останаха дежурни противопожарни автомобили до окончателното потушаване на пожара. Превенцията на противообществените прояви при малолетни и непълнолетни трябва да бъде системна,

0: а не да се предприемат отделни кампанийни мерки. Фокусът трябва да бъде поставен върху повишаването на доверието в институциите и по-добрата координация между органите за закрила на детето. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Пловдив, след като провери мерките на местните социални служби спрямо децата, участвали или станали свидетели на убийството на Георги Кузев, по отношение на противообществените прояви, извършени от деца. Министърът подчерта необходимостта от промени и в законодателството. По-рано през деня социалният министър проведе среща с представители на организации и институции, работещи в сферата на закрилата на детето. Обсъдени бяха предстоящото реформиране на системата, превенцията, необходимостта от по-добра координация и по-голяма ефективност на социалните работници. В Пловдив Наталия Ефремова се срещна и със съвета на децата, с който обсъди превенцията на рисковото поведение, опасностите в интернет и необходимостта от навременна подкрепа за децата. Младежите подчертаха значението на ранното идентифициране на рисково поведение на техните връстници. Европейската комисия настоява всички мигранти, влезли незаконно в испанския ексклав Селута в Северна Африка, да бъдат върнати в Марокко. Искането включва и експулсиране на непълнолетните чужденци. Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, прибиваващо незаконно в Селута, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел приветстват и решението на Испания да увеличи капацитета за настаняване, за да се справи с хуманитарната ситуация с незаконните мигранти, като създаде 4 временни приемни центъра в Селута с капацитет до 1500 души. Германия удължава проверките по външните граници на страната с 6 месеца до средата на март до година. Германският вътрешен министър Александър Домбринт официално уведомил Европейската комисия за удължаването, като посочва, че събитията по външните граници на Европа показва, че борбата с нелегалната миграция все още изисква гранични проверки. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Левски и АЕК Атина завършиха наравно 0-0 в първия плейофен матч за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Пред пълните трибуни на националния стадион Васил Левски пред близо 40 000 фенове, първото полувреме започна равностойно и Левски пропусна едно положение с далечен удар на Евертон Бала, а гостите отговориха с първия си шанс 20-та минута. Звездата на отбора Лука Йович получи подаване в наказателното поле и стреля моментално от въздуха, а топката се удари в горната част на напречната града и излезе в аут. Левски създаде най-доброто си положение в 38-та минута. Армстронг Окоф Лекс бе блокиран в наказателното поле след контратака, а удар на Евертон Бала бе избит от защитата. Топката попадна на кръка на Мехти Мубарик и той отправи първия точен удар, който обаче бе уловен от Томас Тракоша. През второто полувреме играта продължаваше да бъде динамична и се пренасяше бързо в двете половини. Чисти положения обаче нямаше. И двата отбора запазиха равенството до самия край. Реваншът е точно след 7 дни в Атина, отново 22 часа българско време. Времето. Днес студеният фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи. По-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. По крайбрежието по-значителна облачност ще има преди обяд, след това вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбреже, ще превали дъжд.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Спряно е движението по автомагистрала Хемус при километър 358 в посока Варна заради катастрофа, станала рано сутринта. Въведен е обходен маршрут през главния път Шумен-Варна. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика.

новите предложения тази седмица. Ели Голдин, Рейвърс. Крис Крос, Амстердам. My Oh My. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

Vibe, the vibe. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 78 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите.

0: Те спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Слушай The Voice of Bulgaria.

Подобрени показатели на въздуха в страната отчитат сензорите на различните системи за проследяване. Димът над Западна България идва от активни пожари в Сърбия и Албания, носени от силния вятър. В Кюстендил нивото е под опасните норми. В Костинброд се подобрява, но все още се отчитат близки до опасните нива. В София нивото на

0: Ни прахови частици е в норма. По данни на Министерството на околната среда и водите в Драгоман, още вчера уредите показват, че няма завишение на вредните емисии. За допълнително проследяване на качеството на атмосферния въздух е поставена мобилна автоматична станция до сградата на общината в Драгоман. РИОСВ София и Изпълнителната агенция по околна среда продължава да следят в реално време развитието на ситуацията. Локализиран е големия пожар, избъкнал в района на сметището край Дупница. Заради силния вятър и гъстото задимяване, временно беше затворен за движение и главния път е 79. Сигналът за огъня бе подаден около 14.30 часа. Вчера след обед на място незабавно бяха изпратени 5 противопожарни автомобила. Заради силните пориви на вятъра и опасността огъня да се разрасне. Към тях са се присъединили още 3 пожарни автомобила, както и тежка техника и водоноска от община Дупница. Засегнатата площ е около 15 декара сухи треви, храсти и отпадъци. На място през нощта останаха дежурни противопожарни автомобили до окончателното потушаване на пожара. 5 лишояда са отровени в Национален парк Централен Балкан. Сигналът е подаден от Сдружение Зелени Балкани, дирекция Национален парк Централен Балкан. Експертите от парковата охрана незабавно са предприели действия по претърсване на района. Проверката установила 3 черни лешояди и 1 белоглав лешояд, загинали в резултат на отравяне на 18 август. Открити втори белоглав лешояд критично състояние, за което се осигурява спешна ветеринарна помощ. И 5 птици са намерени в района на парков участък Калофер, близо до зимния маршрут Паниците до връх Ботев, който е високо в планината и е трудно достъпен. За случая сигнализиран сектор престъпления против околната среда и дивата природа към главна дирекция Национална полиция. В спешен порядък се обезопасява теренът, за да се установи дали има поставени отрови на други локации. При обходите следва да се провери дали има още загинали животни. Американският президент Доналд Тръмп спря планираното въвеждане на 50% мита върху канадски стоки късно във вторник, след спешни разговори с канадският премиер, продължили до последния момент. Временната отсрочка ще продължи 3 дни, съобщи Тръмп в социалните мрежи, като митата първоначално трябваше да влязат сила от днес. Службата на търговския представител на Съединените щати съобщи, че пактът между Вашингтон и Отава ще включва всеобхватен пазарен достъп за американски стоки, ангажименти за икономическа сигурност и съгласуване в областта на цифровата търговия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Левски и АЕК Атина завършиха наравно 0-0 пред пълните трибуни на националния стадион Васил Левски в първия плейоф мач за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Над 39 000 сини фенове издигнаха впечатляваща хореография в началните минути на мача. След срещата старши треньорът на сините Холи Веласки заяви, че Левски изиграл равностоен мач с гръцкия шампион и всички в клуба са уверени, че могат да го отстранят в реванша след седмица. Имаме страхотен потенциал, отдадени сме и го казвам от първата до последната минута, обяви Веласкес. А старши треньорът на АЕК Атина Марко Николич остана разочарован, че тимът му не успял да победи Левски, но обяви, че това все пак си е равенство като гост пред пълен стадион. Сръбският специалист подчерта, че качеството на терена в гръцката столица ще позволи на отбора му да играе по-бърз футбол, с който може да надвие сините на реванша и да си осигури участие в основната фаза на най-престижния клубен футболен турнир.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес студеният фронт ще се изтегля на изток. Над южните и северо-источните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи. По-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Температурите ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. По крайбрежието по-значителна облачност ще има преди обяд, след това вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд.
1: Трафик.
0: Интензивен е трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. На границата с Сърбия трафикът е интензивен на Калотина на изход за леки автомобили. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Спряна е фериботната връзка, обслужваща Оряхово Бекет заради ниското ниво на река Дунав. Ферибота през Свищов Зимнич преустановява работа за неопределен период. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 7 минутите след 8 час.

Ани Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички! Сряда сутрин, 19 август, отново сме заедно, зареждаме се с настроение и посрещаме поредния работен ден. Ариана Гранде, Моранди и Антур ще се включат през този час. За съжаление, не на живо, но пък с техните готини парчета, които обичаме и не спираме да слушаме, превръщани се в хитове. Ще ги чуем като начало на този час за едно по-добро събуждане, ободряване и зареждане с много енергия през поредния ден от лятото. За съжаление, толкова бързо така тече лятното време, че не е истина, но пък можем да му се насладим максимално и с последните дни, които ще ни донесе. Такъв е така че наслаждаваме се сега и на музиката, и на хубавото време.

0: Има The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice си говорим за така нещо доста любопитно. Питам ви, ако ви кажат, че от утре всичките ви чатове

клипове, снимки и спомени от телефоните ви ще бъдат изтрити завинаги. За кое от тях би ви било най-мъчно? Или пък тайно бихте усетили облекчение? Какво е мнението ви по въпроса, ако ви кажат, че отутре всичко в телефона ви ще бъде изтрито и заличено завинаги? Очаквам да ми споделяте във Viber канала ни The Voice Radio NTV България в секцията за коментари. Много лесно можете да го достъпите, като отворите приложението на Viber и отгоре изпишете в търсачката името на медията. А сега продължаваме с още музика и настроение. Lady Gaga, Shakira и Lil Nas X. Така продължаваме събуждането в сряда. Morning Voice с Мари Никол.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква

0: бъде вашата история, избирате вие в Стоков базар и Лианци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
0: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци. Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: Ето го и момента, в който поглеждаме към звездите, за да сме по-наясно какво можем да очакваме от днешния ден. В случая сряда, 19 август, овни сутринта може да ви изблъска с забавяния или дразнещи нападки, които да предизвикат избухване от ваша страна. Вместо да водите ненужни спорове, пренасочете енергията си към практически дела, които чакат да бъдат свършени. Вечерта е идеално да си отдъхнете на спокойствие. Телци, напрежението в сутрешните разговори може да ви накара да се затворите в себе си и да откажете сътрудничество. Не приемайте всяко различно мнение за лично нападение, а търсете разумния компромис. Практичните задачи днес изискват хладен ум, без емоционални решения. Близнаци, сутринта ще ви бъде трудно да се концентрирате, защото около вас сякаш всички говорят на различни езици. Не се опитвайте да обяснявате позицията си на хора, които не искат да ви чуят, а си гледайте работата, изключете електронните си устройства по-рано вечерта, за да дадете почивка на претоварения си мозък. Раци, днешния ден е подходящ да се занимавате с битови или финансови въпроси, които отдавна отлагате. Сутрешния сблъсък с колега или близък може да ви развали настроението за през деня. Поставете ясни граници и не позволявайте на чуждия хаос да пречи на вашите планове. Лъвове, на сутринта може да се почувствате притиснати от срокове или от изисквания на някой авторитет над вас. Не се доказвайте пред никого на всяка цена, а си вършете работата тихо и сигурно. Във втората половина на деня ситуацията се успокоява и ще може да действате много по-свободно. Деви, сутрешните дребни технически или други гафове могат да ви накарат да загубите търпение, вместо да се ядосвате на чужди грешки. Оправете това, което зависи директно от вас. Практичният ви усет днес е много на добро ниво и ще бъде оръжието, чрез което ще се справите с хаоса наоколо. Везни, въпросите, свързани с бюджети, пари и лични ресурси, изискват сериозно и трезво преосмислене днес. Не давайте обещания преди обяд, защото после ще ви е трудно да ги изпълните. Вечерта е перфектна за среща с човек, с когото може да обсъдите нещо полезно. Скорпиони, вие сте в епицентъра на напрежението и личните ви амбиции могат да се сблъскат с чуждите интереси още преди обяд. Не влизайте в открити конфронтации, а използвайте стратегическото си мислене, за да излезете като победители. Денят е чудесен да приключите с стари задължения. Стрелци, сутринта може да се усетите изморени от вътрешни съмнения или от скрити задкулисни игри около вас. Не разгласявайте плановете си предварително, за да си спестите излишни коментари и евентуални спънки. Фокусирайте се върху рутинни задачи, които не изискват излишни усилия. Козирози, очакват ви работни разговори и ангажименти с колеги и партньори, които ще изпитат желязната ви дисциплина и търпение. Преди обяд е възможно разминаване в очакванията, но с логика и аргументи ще успеете да наложите думата си. Вечерта ви носи заслужено спокойствие вкъщи, далеч от всякакви грижи. Водолей, професионалните ангажименти преди обяд могат да ви се сторят твърде натоварващи заради неясни указания. Не се колебайте да попитате директно за детайлите, вместо да работите на сляпо. Доверете се на опита си и не позволявайте на сутрешния стрес да развали настроението и да повлияе на темпото ви. Риби, може да се сблъскате с административни неуредици или с хора, които се опитват да ви наложат своите правила. Преди обяд избягвайте важни

подписи или решения, свързани с документи и пътувания. Съсредоточете се върху това, което е сигурно и проверено, за да избегнете евентуални грешки. А сега, Дара и Бангаранга.

Moving to the Sun, Hugo и компания, чухме току-що. А сега ще се насладим и на още едно парче, преди да погледнем какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града. Знаете, София, Пловдив и Бургас. Какъв е трафика? Ще ви споделя съвсем след малко, след Биби Рекса и New Religion. А след това ще си говорим и за доста любопитни неща, сред които и за събужданията, които може би се случват на всички от нас в някакви определени периоди от време, дали когато сме по-преуморени или пък ще разберем каква точно е причината за тези междинни събуждания между 3 и 4 часа през нощта и какво казват старите поверия за тях. А сега музика!

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Софийският трафик е в пика на сутрешния час. Наблюдава се засилено движение по основните входни артерии. Сливница, Цариградско шосе, Цар Борис III, околовръстния път, както и по ключовите булеварди в централната градска част. Пътуването отнема повече време от обичайното поради интензивния поток от автомобили на работещите, пътуващи към офисите. Градът Пловдив също преминава през сутрешната пикова натовареност. По-интензивно е движението по основните пътни връзки, свързващи жилищните квартали с центъра, като булевардите Цар Борис III, Обединител, 6 септември, България и мостовете над река Марица, където се образуват временни колони от автомобили. За Бургас трафикът е спокоен в сравнение с другите два града. Сутрешното движение е умерено, като по-оживление има по главните булеварди, водещи към индустриалните зони и центъра. Тракия, Демокрация, Стефан Стамболов, но към момента няма данни за тежки задръствания. Бъдете отговорни и разумни шофьори.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от натурфа.

Woman и Peggy Go чухме току-що. Продължаваме с още музика и настроение и в следващите минути до края на този час. След това, както ви споделих, ще си поговорим и за това какво значи да се събуждаме между 3 и 4 часа през нощта без причина, според старите поверия, но до тогава ще се насладим на още музика. Тейлор Свифт, Мойзък, Маршал Джеферсън, Поли Генова, а вие не забравяйте да ни следвате в социалните мрежи, защото лятното ни турне, Coca-Cola The Voice турнето, се задава на 4 септември, ще бъде предпоследния концерт в Севлиево и съвсем скоро ще имате възможността да се включвате в giveaway за фронт роу пропуски за събитието. Ако искате, разбира се, да видите любимите си беги изпълнители на живо, на наръка разстояние, да танцувате, да пеете с тях и да създавате спомени, които ще ни топлят и през есенно-зимния сезон. Продължаваме с музиката. Morning Voice, Мари Никол. The Voice. Your number one summer station.

Очаква се правителството да обсъди на редовното си заседание днес организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври тази година. Министрите трябва да обсъдят изпълнението на държавния бюджет за първите 6 месеца от годината. Дневният ред на кабинета е предвидено да изляза с решение за цялостен преглед и актуализиране на цените на стоките и услугите, предоставени от почивни бази, хотели и спа-центрове. Очаква се министрите да гласуват и предложение за организиране и провеждане на процедура за подбор на кандидати за длъжността европейски прокурор от Република България. Сред предложенията и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Отличието е най-високият държавен орден и се присъжда за изключително големи заслуги към страната. Нешка Робева навърши 80 години на 26 май. Тя е сред най-успешните български треньори по художествена гимнастика, като под нейно ръководство българската школа постига множество успехи на световни и олимпийски форуми. Общо 180 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, пострадали са 4, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 238 сигнала за произшествия и са извършили 43 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи. За последните 24 часа в страната са станали 30 тежки пътно-транспортни произшествия, като 2 души са загинали, а 37 са ранени. В София са регистрирани 2 тежки и 24 леки катастрофи, 2 души са ранени, има опасност за живота на единия от тях. Пожарната обстановка в съседна Сърбия остава сериозна, като областта Банатски пясъци и Войводина продължава да бъде най-проблемният район. По данни на сръбското правителство, пожара там е засегнал около 3600 хектара. В района са изградени приблизително 67 км противопожарни просеки, но вятърът на места е позволил на огъня да ги премине. Основното затруднение остава труднодостъпния терен, който ограничава възможностите за използване на тежка противопожарна техника. Само за едно денонощие в Сърбия са били локализирани или потушени 190 пожара на открито. Най-малко 9 души са загинали, а няколко други са ранени при пожар в хотел в индийския град Калкута в североизточната част на страната. По предварителни данни, климатик бюджетния хотел може да е експлодирал и да е предизвикал

0: Около пожара рано сутринта. Гъстдим е изпълнил хотела. 9 души, 6 мъже, 2 жени и 1 дете са били спасени и откарани в болница. Общо 60 гости са се намирали в хотела, когато е избухнал пожарът. Някои от жертвите са били граждани на Бангладеш, пътували до Калкута за медицинско лечение. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в китайската провинция Цинхай. По данни на германският изследователски център по геонауки, центърът на труса е станал на дълбочина 10 км. За сега няма непосредствени данни за пострадали или щети. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Халфът на Бар Мюнхен Джамал Мусиала колабира по време на приятелския матч срещу Хайденхайм, завършил 4-2 за баварския гранд. Мусиала отново припадна. С отборниците му го прикриха, когато лекарите се втурнаха на терена и след кратко лечение той напусна терена за Майан. Това е вторият подобен инцидент за 23-годишният играч за една седмица. На 15 август Мусиала също припадна при успеха на Бар над Лайпциг с 3-1, но се завърна в игра от пайката срещу Хайденхайм. След новият инцидент германският национал разкри, че е диагностициран с кратки, временни, но лесно лечими припадъци, причинени от неврологична дисфункция, и добави, че получава възможно най-доброто медицинско лечение и няма друг риск за здравето му. Джамал Мусиала играе за Байерн от 2020 година. С отбора от Мюнхен той спечели 6 шампионски титли на Германия, Купата на Германия, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над южните и северо-источните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи. По-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Температурите ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. По крайбрежието по-значително на облачност ще има преди обяд, след това вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 9 до 18 часа ще се извършва подмяна на стойки на преброителни камери в района на изхода на автомагистрала Тракия в Потното към Пловдив. Движението ще се ограничава поетапно във всяка лента. Автомобилите ще преминават през свободните за трафик ленти.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: Шеста минутите след 9-я час, аз съм Мария Николова и сте с Morning Voice по Radio The Voice. Добро утро още веднъж на всички в сряда сутрин, 19 август. Отново се събуждаме заедно, а сега е време да се насладим на Hugo и Soto, DJ Goja и Miro. Едно ударно събуждане за тези, които сега се присъединяват към нас, а за останалите, с които се събуждаме от 8-я час, усилете звука на Макс и се насладете на това, което предстои. Доободрете се, ако все още така не сте успели да се събудите много успешно. Имаме така работа да вършим и през днешния ден, така че нека да се стягаме, разбира се, с много настроение, много енергия и усмивки благодарение на музиката, която предстои. Now,

0: Ема The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, с вас в Morning Voice днес си говорим за това. Ако ви кажат, че от утре всичките ви чатове, снимки, спомени от телефоните ви ще бъдат изтрити завинаги, за кое от тях би ви било най-мъчно или пък тайно ще усетите някакво облекчение. Очаквам ви да коментирате активно. Ето, Крис ни е написал: на мен лично ще ми липсва всичко. Не би имало нещо, което да изтрия и да не ми стане мъчно във всяка снимка, всеки чат или някакъв момент, но може би някъде дълбоко в себе си бих усетил и малко облекчение от това, че вече няма как да се връщам назад. Вие какво мислите, ако ви кажат, че от утре всичките ви чатове, снимки, спомени от телефона ви бъдат заличени завинаги? За кое от тях би ви било най-мъчно или пък ще усетите тайно облекчение? Споделите във Viber канала ни, Voice Radio TV България, в секцията за коментари. Очаквам ви. А сега още музика. Morning Voice.

Ritmul. Morning Voice по Radio The Voice продължава. След малко. Radio The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

Си Теди Суим Си, мисля, че това е изключително подходящия транзит между музиката и темата, за която ще си говорим, а именно за това, защо си събуждаме между 3 и 4 през нощта без причина и какво казват старите поверия. Оставаме на страна лошите сънища на Теди Суим Си, се потапяме в статията, която ще споделя с вас. Събуждаш се внезапно, в стаята е тихо, навън е тъмно, а сънят сякаш просто е изчезнал. Посягаш към телефона, виждаш 3.17. На следващата нощ се случва отново същото. После пак и в един момент започваш да се питаш защо точно по това време. Нощното събуждане има напълно рационални обяснения, от естествените цикли на съня до стреса, температурата в стаята или ежедневните ни навици. Но много преди

науката да започне да изучава съня, хората са търсили други обяснения. А часовете между 3 и 4 през нощта са увити в особено много легенди, суеверия и митични истории. Между 3 и 4 часа най-тихият час на нощта е именно това. В различни фолклорни и окултни традиции дълбоката нощ се възприема като време, в което границата между видимото и невидимото става тънка. Оттам идват и страховитите истории за така наречения вещерски час. Понятие, което през вековете се свързва с различни периоди от нощта, а в съвременната популярна култура най-често се поставя около 3 часа. Според поверията, тогава светът е притихнал, човекът е най-уязвим, а интуицията му най-силна. Разбира се, това е фолклор, а не доказан феномен. Но историите остават така много интересни. Ако се събудиш внезапно, някой мисли за теб. Едно от най-романтичните народни вярвания свързва внезапното събуждане през нощта с друг човек. Според него, ако отвориш очи без шум, кошмар или очевидна причина, някой силно мисли за теб. В някои версии това е човек, с когото имаш силна емоционална връзка, а в други някой, който те обича, липсваш му или не може да те забрави. Доказателства за подобна видима връзка между хората няма, но вероятно точно романтичната идея е причината поверието да оцелява толкова дълго. Старо чувство, което още не си пуснал. А друго митично тълкуване е далеч по-лично. Според него честото събуждане по едно и също време показва, че човек носи неизказана емоция. Страх, тъга, любов, вина или решение, което непрекъснато отлага. През деня можем да заглушим мислите си с работа, разговори, задачи. Но в 3 през нощта няма с какво да избягаме от тях. И точно тук мистиката така странно се доближава до психологията. Тревожността и емоционалното напрежение действително могат да нарушат съня. Може би понякога посланието не идва отвън. А може би идва и от самите нас. Ако сънувате един и същи човек, точно преди да се събудите, тук поверията стават още по-любопитни. Повтарящ се сън за един човек, последван от внезапно събуждане през нощта, в някои езотерични тълкувания се приема като знак за незавършена емоционална връзка. Това не означава непременно любов, може да е човек, с когото не сте си казали нищо, някой с когото отношенията ви са приключили без истински край или просто спомен, който подсъзнателно още се обработва. Психологията също приема, че сънищата могат да бъдат повлияни от преживявания, емоции и спомени, без да е необходимо така свръхестествена причина. Другото, което е да не поглеждате веднага към вратата, и това по-скоро е най-така зловещото поверие. Старите суеверия често превръщат най-обикновените действия в предупреждения. Едно от тях гласи, че ако се събудите посред нощ без причина, не трябва веднага да се взирате в тъмните ъгли на стаята или към отворена врата. Причината, според легендите, в полусън човек може да види неща, които не принадлежат на неговия свят. Звучи като начало на добър хорър. Истинското обяснение обаче е много по-интересно. При събуждане мозъка понякога остава за кратко между сън и будност. Съществуват помпни халюцинации, при които човек може да възприеме образ, звук или присъствие като напълно реални. И точно такива преживявания вероятно са дали живот на немалко страшни легенди през вековете. А какво казва науката за това събуждане през 3-4 часа? Няма доказателства, че 3-3, 17 или 3-33 имат специална свръхестествена сила. Сънят протича на цикли и напълно възможно да имате кратки събуждания между тях, които в повечето случаи дори да не помните. Стресът, алкохолът, кофеина, светлината, шумът, температурата, необходимостта да отидем до туалетна или просто промяна в режима също могат да ни събудят. Има още един малък капан. Ако няколко пъти видиш 3:20 на часовника и започнеш да очакваш това да се повтаря, вероятно да запомниш следващото събуждане около този час, става много по-голяма. Мозъкът обича закономерностите и все пак следващия път, когато си отворите очите в 3:24, например, през нощта, няма нужда да се плашите. Вероятно, просто сте се събудили между два цикъла на съня. Но ако това се случва отново, отново и отново, може би си струва да си зададете един въпрос: какво ме държи буден? Не кой е в стаята, не какъв знак ми изпраща съдбата, а в какво, какво в собствените ми рутина, живот не ми дават покой, защото понякога най-мистериозните послания не идват от отвътното, а идват от онова място вътре в нас, което през деня успяваме да заглушим. А сега, Tame Impala, Taylor Swift и The Second Voice, които няма как да заглушим в следващите минути. Morning Voice, Марини.

Дискотеки Елени Форейра чухме току-що. Продължаваме по същество с музиката и Минели. С Miss You More. След това ще надникнем отново по трите ни големи областни града. Булеварди, улици и възлови места. За да видим как е трафика към този час. Останете на частотите на The Voice. Morning Voice. Марини Николаевна.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, в столицата ни традиционно най-натоварено е към този момент по основните булеварди, които, сред които Цар Борис III, Обединител, България, Сливница. Също така интензивен остава и трафика по основните входни артерии, като входовете към автомагистрала Тракия, Хемус и автомагистрала Струма, както и по ключовите булеварди, още веднъж споменавам, в града. За Пловдив, в града и околовръстните му връзки се отличават с засилен поток от тежкотоварни автомобили и междинен трафик по направлението на автомагистрала Тракия. Основните кръстовища, като Цар Борис III, България, се обработват нормално, без тежки инциденти, но степичното за сутринта по-голямо струпване на автомобили в индустриалните зони. За Бургас трафика е сравнително спокоен спрямо пиковите летни месеци, но се наблюдава засилено движение по основните направления към морето и южните черноморски курорти. Бъдете отговорни и разумни шофьори.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Viva.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: We love music.

за България в Радио ОН за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Грандъ и нейното Петъл. А до края на часа ви оставям в приятната компания на Адам Порт и Лукас Кети. После ще си поговорим за шопинг, паста и общо взето Долче Вита. Останете на честотите на The Voice.

Застой през последните 24 часа на нивото на река Дунав е отчетен при Русе, Ново село и Никопол, сочат данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При останалите водомерни постове е отчетено понижение с между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава осложнена. Румъния би могла да приеме еврото около 2032 година, ако успее да постигне необходимата фискална консолидация, да приеме дългосрочен план за развитие и да гарантира политическа стабилност, заяви временният министър на инвестициите Драгош Пасларо. По думите му, следващите години трябва да бъдат използвани за стабилизиране на публичните финанси и изпълнение на критериите за присъединяване към еврозоната. Пасларо отбеляза, че целта е до 2030 година финансите на Румъния да бъдат приведени в по-добро състояние. Ако фискалната корекция бъде успешно реализирана, бъде прият адекватен план за икономически растеж и развитие и се запази политическата стабилност, Румъния би могла да изпълни необходимите критерии още през 2030 година. Самото присъединяване към еврозоната обаче би могло да стане около 2032. Самолет на Луфтханза с 351 пътници е кацнал твърде рано на летището в Мюнхен вчера вечерта и е повредил светлините в началото на пистата. Airbus A380, който е най-големият пътнически самолет в света, е пристигнал от Сан-Франциско. След кацането в Мюнхен, самолетът е продължил към терминала, където пътниците са слезли безпроблемно. По данни на авиокомпанията, Федералното бюро за разследване на авиационни произшествия на Германия е започнало разследване. Астронавтът София Дено стана първата французойка, излизала в открития космос. Тя беше част от операция на Международната космическа станция и участва в смяната на антена Космос-Земя, която е критична за връзката на НАСА за предаване на данни и осигуряване на високоскоростна комуникация между Центъра за управление на мисията в Хюстън и Космическата станция. Поради забавяния в мисията, астронавтите на

0: успяха да изпълнят задачата си до край. Те не смениха антената и трябваше да я прикрепят преди да се върнат на станцията. Колумбийската поп-звезда Шакира обеща да помогне за възстановяването на най-малко 10 училища, засегнати от мощното земетресение в Колумбия на 10 август. Музикалната звезда направи изненадващо посещение в Кибдо, столицата на силно засегнати от земетресението департамент Чоко, където се срещна с ученици от засегнати училища и се снима с тях. Шакира беше придружен от филантропа Хауърд Бъфет, син на американския милиардер Уорън Бъфет. Фондацията на Бъфет ще работи съвместно с фондацията на Шакира по възстановяването на училищата. Певицата заяви, че възнамерява да насочи личните си усилия и към възстановяването на местен технологичен университет. Наскоро Шакира, заедно с други музикални звезди, изнесе концерт в Майами в подкрепа на пострадалите от последните земетресения в Венецуела и Колумбия. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Брандън Накашима спаси 3 мача бола, за да продължи силното си представяне, класирайки се за четвъртия кръг на Мастърса в Синсинати. 25-годишният американец победи Даниил Медведев, шампион от 2019 година, след обрат с 6-7, 7-6, 6-1 за близо 3 часа на корта. Следващият опонент на Накашима ще бъде Нуно Боршиш от Португалия, който отстрани Андрей Рубло в 2 сета. Представителят на домакините Теор Фриц удължи победната си серия на родна земя на 7 мача с успех срещу Даниил Мерида от Испания с 6-3, 6-4. В четвъртия кръг негов съперник ще бъде австралийският квалификант Кристофър О'Конъл. Вторият поставен в схемата Феликс Уже Алиасим от Канада постигна успех срещу Хуан Серундул от Аржентина с 7-5, 6-1, за да си осигури сблъсък срещу финалиста от 2024 година Франсис Тиафо от САЩ, който победи сънародника си Уърнър Триен с 2 на 1 сета.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи. По-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31. По Черноморието до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. По крайбрежието по-значително на облачност ще има преди обяд, след това вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд.
1: Трафик.
0: Заради подмяна на тол камери, която започва от 9.30 часа, поетапно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за по около 20 минути. Ще се работи при 92-я километър в района на Покровник, при 129-я километър в района на Долна Градешница, при 143-я километър в района на Сандански, при 151-я километър в района на Дамяница и при 163-я километър в района на Мари Костиново.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 7 минутите след 10, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice в сряда сутрин 19 август. Отново се събуждаме заедно, а през този час ще чуем Роби, Доджа Кет и Датис Take Me There. Къде ви отведе лятото вас? Можете да ни споделяте във Viber канала ни, а след това ще ни отведе към шопинг, паста и Dolce Vita. Или пък едно бягство, което се полага на всеки. Сега още музика и настроение. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика The Voice и мен, Мари Никол.
1: The Voice of Bulgaria.

Роби и неговата пламенна жена. А сега ще си поговорим малко за женското бягство. Или като цяло, не знам дали само жените имат нужда така от бягство. От ежедневието, което в крайна сметка се полага на всеки. Най-доброто такова понякога е да стегнете куфарите и за две седмици без сложна програма да смените дали дестинацията. Да, и дестинацията, защото много често се говори, че когато просто пред очите ни самото място е различно, не виждаме едни и същи улици, едни и същи места, съзнанието ни успява така да почине повече. Достатъчни са удобен полет, добра компания, една голяма причина да кажем да, дали за шопинг в Италия, дали за някоя екзотична екскурзия на някое достъпно, по-красиво място. Ето, например, за дамите. Милано, например, е сред тези места, които превръщат пазаруването в истинско преживяване за хората, които обичат да практикуват шопинг-терапията. Идеята за един шопинг-тур зад граница звучи все по-привлекателно. Сутринта започва с кафе, круасан в италиански стил. Деня продължава с разходка из красивите улици и между тях любимото женско занимание, което не мога да кажа, че е само любимо на жените, защото им изключителен голям процент от мъжете също обичат да практикуват шопинг-терапия. Но, Милано, когато модата е навсякъде, определено, говорим ли за мода, бихме отишли в Милано. Това е града на, така, на модата, столицата на модата и предлага впечатляващо разнообразие от луксозни бутици.

до популярни международни марки, аутлети, малки италиански магазини с характер. За по-практичен шопинг вариант могат да се търсят големите търговски улици и молове, където на едно място се събират множество марки, а ако целта е истински лов на находки, аутлетите около Милано също заслужават внимание. Не само дрехи, Италия има и още много какво да предложи. Една от причините Италия да е толкова привлекателна за женски шопинг тур е, че пазаруването не се ограничава до дрехи и обувки. Италианците имат особено отношение към козметика, парфюми, кожени изделия, аксесуари, предмети за дома, качествена кожа, на чаната, красив колан, слънчеви очила или малък дизайнерски аксесуар или хубав парфюм, пък могат да се превърнат в онзи специален спомен, който остава много след края на пътуването. И разбира се, италианската храна. Тайната на успешния шопинг, почивка в чужбина е да не се превръща в крайна сметка в състезание или нещо така натоварващо. Не е необходимо да се обиколи всеки един магазин, всяко едно място, всяка една забележителност. Ами, приятно е да бъде така лежерно, да изберете няколко района, да оставите време за разходка и разбира се да се потопите в италианската култура, да опитате кухнята, мода, архитектура, хубава храна, кафе, култура, общо взето това съчетание и усещането за стил ще направят това бягство още по-приятно. А когато вечерта се приберете с малко по-тежък куфър, но с нова чанта, любим парфюм или с онази рокля и с така приятния спомен за пастата, която сте си похапнали, сякаш е това всичкото е чакало точно вас. Едно е сигурно. Денят, екскурзията, времето прекарано е било пълноценно, страхотно и най-вероятно наистина сте успели да се откъснете от ежедневието. Ние продължаваме с още музика. Кейто ще чуем, Мона Любо Киров, Pink Panthers в следващите минути. Останете на честотите на The Voice. Morning Voice.

0: Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Миро, твоето секси аз. Ника, хиляди места. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Елате в Play City – детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

чухме току-що, сега е време да се насочим и към музикалните новини и по-точно какво се случва в света на шоу-бизнеса. Ето, споделям ви, че Травис Келси и Тейлор Суифт показаха брачните си хълки. В свят, където всеки поглед е под лупа, Тейлор Суифт отново успя да омагиоса така обществото, появявайки се на звездната сватба в Англия, облечена в рокля, сякаш излязла от приказка. Поп-звездата присъства на сватбата на звукорежисьорите Оли Джейкъбс и Лора Сиск в Real World Studios Англия, демонстрирайки не само безупречен стил, но и един много личен блясков детайл с своята венчална хълка и златна лента, които бяха на показ. Тейлор на 36 години зашемети публиката в тъмносиния рокля от тюл с апликации, която се отличаваше с златисти бродери. А ние продължаваме с още музика и настроение. Yeah!

Фрозън, чухме току-що. А братът на принцеса Даяна пък издава книга, посветен на живота, и Чарлз Спенсър така обещава да разкрие истината за Даяна в навечерието на 30-та годишнина от нейната смърт. Първата съпруга на крал Чарлз III загина едва на 36 години на 31 август 1997 година, написана от нейния брат, известен като граф Спенсър. Автобиографичната творба Swan Song, Diana My Sister, Лебедова песен, Даяна, моята сестра, се очаква на пазара следващия месец във Великобритания, последвана от световна премиера. Книгата представя историята на Даяна през неговите собствени очи, съобщават от издателство Майкъл Джозеф, част от издателската група Penguin Random House. С наближаването на 30-та годишнина от трагичната смърт на Даяна, отново бях засипан с молби за интервюта за сестра ми. Това ме амбицира да опиша собствените си мисли и спомени веднъж завинаги.

0: след малко The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

Диана, че също ще завършим с Дженифър Лопес и Дейвид Гета. А вие имате малко време да се настроите на познавателна вълна, защото съвсем след малко се гмурваме в образователното ни предаване The Voice Quiz. Очаквам ви с нова подсказка, а какво точно ще търсим, ще разберете веднага след новините на 11-я час.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България нямаме опустошителни пожари. Това е резултат от превантивната работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и повишеното съзнание и отговорност на цялото общество. Това обяви премиерът Румен Радев и поздрави ръководството на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението за ефективната организация и ръководенето на силите и средствата за изнесените постове в най-критичните райони за пожар, за самоотвержената работа на огнеборците. Премиерът благодари и на горските служители за активното прокарване на просеки, на земеделците и на доброволците, както и на служителите от Министерството на отбраната, които активно се включват в противопожарните дейности. Радев отчете още, че тази година за първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене в пожари, както и самолет Спартан. На правителственото заседание ще бъде прието решение за създаване на междуведомствен координационен съвет за изграждането на национална детска болница, за да се навакса изоставането през годините и да бъде създаден координиран отговорен процес, обяви още премиерът. Посланникът на България в Украйна Златин Кръстев връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски. На сайта на украинското президентство се посочва, че в разговор с посланника на България вчера Володимир Зеленски изтъкнал развитието на отношенията между двете страни и е посочил, че има активен диалог с българския премиер Румен Радев. В частност, през юли, по време на срещата на върха на НАТО, двамата лидери са обсъдили енергийното сътрудничество и сигурността, което е особено важно преди зимата, се казва в публикацията на сайта на украинското президентство. Цените на петрола се повишиха за четвърти пореден ден. Фючерсите върху сорта Brent, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 69 цента до 91.71 долара за барел. Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 76 цента до 85.70 долара за барел. И двата сорта приключиха вчерашната търговия на най-високите си равнища от повече от 3 седмици, след като надеждите за мир между САЩ и Иран отслабнаха. Доналд Тръмп заяви, че не се водят преговори с Иран и настоя, че Ормузкият проток е отворен. Това противоречи на позицията на Техеран, според която ключовият морски път остава затворен за корабоплаване. Същевременно производителите от Персийския залив търсят алтернативни маршрути за износ към Оманския залив. Започнаха изслушванията по най-мащобното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу американската технологична компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. През следващите 6 седмици съдебните заседатели в Окланд, щата Калифорния, ще разгледат аргументите на близо 30 американски щата, които съдят Meta, както и на адвокатите на компанията, според които пристрастяване към социалните мрежи не съществува. Сред исканията на щатите са промени в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните, както и санкции в размер на близо 200 милиарда долара. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Дисциплинарната комисия

0: Към Българската федерация по волейбол наложи наказания на братята Валентин и Георги Братоеви след случая след четвъртфиналния матч от седмия кръг на държавното първенство по плажен волейбол в Бургас между двойките Валентин Братоев, Константин Митев и Денис Карягин, Калян Вълчинов. Установено е неспортсменско поведение от страна на Валентин Братоев спрямо Калян Вълчинов, както и навлизане на Георги Братоев на игрището и опит за физическа саморазправа. Благодарение на намесата на Денис Карягин и официалните лица до по-сериозна ескалация на напрежението не се е стигнало. На Валентин Братоев е наложено наказание, лишаване от състезателни права за две срещи и глоба от 1000 евро. Георги Братоев няма да играе в две срещи и глобата за него е 1500 евро. Наказанията са наложени независимо от решението на комисията по плажен волейбол за дисквалификация. Решението може да бъде обжалвано пред апелативната комисия към Българската федерация по волейбол.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд над източните и планинските райони облачността ще бъде по-значителна и ще има валежи и грамотевици. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по морето, в София около 31 градуса. По Черноморието след обяд вече ще бъде слънчево, на отделни места, главно по южното крайбрежие, евентуално ще превали дъжд. В четвъртък и в петък времето ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В много райони ще е почти тихо. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, а в петък и малко по-високи.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 9 до 18 часа ще се извършва подмяна на стойки на преброителни камери в района на изхода на автомагистрала Тракия в потното към Пловдив. Движението ще се ограничава поетапно във всяка лента. Автомобилите ще преминават през свободните за трафик ленти.
1: Мари Никол.
3: 6 минутите след 11 час. Аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice Quiz, образователното предаване, от което всяка седмица излъчваме по един победител, който е демонстрирал своите знания поне веднъж през седмицата. Изкарал е малко повече късмет и грабва нашата награда от 25 евро. Но за да се стигне до там, първо трябва да се включвате активно всеки делничен ден или поне веднъж през седмицата с своите предположения и, разбира се, верни отговори. Днес ще бъдем на биологична тематика. Какво точно ще търсим, ще ви споделя веднага след като чуем BTS, Teddy Swims и Morandi, които са заредени за началото на този час. Техните парчета. Аз лично нямам търпение да ги чуя и да им се насладя. Останете на честотите на The Voice.

фаната. Чухме Swim на BTS, а днешната ни загадка ни отвежда в кристално чистите тропически води, където се намират едни от най-красивите и богати на живот екосистеми на планетата. Нашите герои са колониални организми, които изграждат масивни варовикови структури, видими дори от космоса. Така, варовикови структури, видими от космоса. А какво е това, което търсим днес? Очаквам да ми споделите на 0878-545-545 и във Viber в следващите минути, ако вече имате своите предположения. А ние ще продължим с Милки, Грингот и Топик по The Voice. The Voice Quiz.

Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена.

0: Hype the Vibe. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.

Марки и Дейвид Гетта чухме. Двойни животи, микроскопичните съквартиранти. Съквартиранти са втората подсказка. Време е за нея, въпреки че приличат на цветни подводни растения или камъни. Тези същества всъщност са животни. Мекотели, близки роднини на медузите. Те водят забележителен симбиотичен живот с милиони микроскопични водорасли, които живеят в техните тъкани. Благодарение на фотосинтезата, тези водорасли им осигуряват храна и им придават невероятно ярките цветове. За какво става въпрос, очаквам ви във Вайбъри на 0878-545-545 в следващите минути с предположения.

Let Me Be и The Second Voice чухме, а сега е време не за втората, но за третата подсказка. Решаващата такава, тези организми са изключително чувствителни към промените в околната среда. При дори минимално повишаване на температурата на океана, те изхвърлят своите водорасли, съквартиранти, губят света си и започват да избледняват, процес известен като обелване. Ако температурата не се нормализира на време, цялата колония загива, оставяйки след себе си само бял варовиков скелет. И това е финалната подсказка, така че давам ви още малко време да се включите с последна възможност, предположения, а времето, в което ще чуем Келвин Харис, Дара и Кетсей по The Voice. The Voice Quiz с Мари Никол.

0: Dance Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

за 7 минути преди 12-я час и финала на днешния The Voice Quiz. Време е да разкрием отговора. Днес търсихме коралите с фокус върху изграждащите рифове каменисти корали. Коралите са безгръбначни животни от тип книдари. Те се състоят от стотици хиляди миниатюрни полипи, свързани помежду си чрез жива тъкан. Екологичното им значение е, че кораловите рифове покриват едва под 1% от океанското дъно, но поддържат местообитанията на над 25% от всички морски видове. Те предпазват крайбрежните ивици от ерозия и бури. Глобалното затопляне и подкиселиняването на океаните представляват най-голямата заплаха за тяхното оцеляване днес, което прави опазването им абсолютен приоритет за съвременната морска биология. И с това завършваме днешния квиз. Благодаря на всички участвали. Продължаваме и утре, първо от 8 сутринта в Morning Voice, да се събудим и освежим, а след това и с нова загадка от 11 часа. Останете на честотите на The Voice. The Voice Quiz.

0: Новините.
1: Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство. В съединение по първоначална информация бивш полицейски служител е задържан за убийството на 21-годишен мъж от село Найденгерово. Тялото е намерено във фермата, където бившият полицей е работил като овчар. Жертвата е познат на полицията с множество кражби. Очаква се на по-късен етап МВР и прокуратурата да дадат повече информация за тежкото престъпление. Двама служители на Националната агенция за приходите са били подложени на физическа агресия при проверка в търговски обект в Слънчи бряг. Проверката е била извършена по сигнал в павилионен тип обект. При възникналото напрежение единият от служителите на НАП е бил изблъскан, след което работещ в обекта човек е взел фискалното устройство и е напуснал обекта. Подаден е сигнал в полицията, а извършителят е задържан. По случай е образувано досъдебно производство. При последвалата проверка на обекта са установени и нарушения. По цялото Черноморие Националната агенция за приходите извършва засилен контрол, като 40 обекта в Бургаска област са поставени под наблюдение. Проверяват се различни видове търговски обекти, ресторанти, барове, магазини, павилиони и други. При наблюдението на един от обектите е установена значителна разлика в касовата наличност в рамките на работния ден. Сред най-често установяваните нарушения са разлики в касовата наличност и неиздаване на касови бележки. Общо 20 незаконни постройки ще бъдат премахнати днес в старозагорския квартал Лозенец. Постройките се намират в държавна частна собственост, представляваща горска територия, широколистна гора, извън регулационната линия и в паркова територия. Общо 29 постройки са били включени в процедурата за премахване, като 9 от тях вече са премахнати доброволно от собствениците им. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подчерта, че действията на общината не са свързани с етническата принадлежност на живеещите в квартала, а с необходимостта да се спазва законът. Предприети са действия за настаняване на хора от уязвими групи и семейства с малки деца. Четирима цивилни пътници загинаха, а други 4 жени бяха ранени при руска атака с дрон срещу автобус в град Херсон в Южна Украина, съобщи регионалната прокуратура. По предварителни данни към 8:30 часа тази сутрин силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 56 дрона и 2 управляеми ракети Бандерол в северната, южната и източната част на Украина. От своя страна Украина атакувала тази сутрин промишлени предприятия в руския град Уфа, столица на Башкортостан, предават Reuters и ТАСС, като се позовават на лидера на републиката Ради Хабиров. Един от безпилотните летателни апарати е попаднал в жилище, като по предварителна информация има и пострадал. Атаката била с 6 дрона, като 4 от тях са били ликвидирани. Дрон е паднал в промишлена зона, като е причинил пожар. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. ЦСКА замина за остров Крит, където утре ще гостува на местният Офи в първи мач от плейофната фаза на Лига Европа. Двубоят ще си играе на стадион Панкритио в Ираклион от 21 часа. Левият бек на ЦСКА Андрей Йорданов обяви на летище Васил Левски София преди отпътуването на отбора, че са се подготвили много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме с добър резултат и мисля, че сме подготвени. Когато си отстрани от два добри отбора, като Карабах и Макаби, това ти дава самочувствие. Отиваме за победа. Това значи добър резултат, добави Андрей Йорданов. Тази вечер в 19:30 часа на стадион Панкритио ще се проведе пресконференцията на старши треньора на ЦСКА Христо Янев, а от 20 часа ще стартира официалната тренировка на отбора, която ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.
0: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
1: Преди обяд над източните и планинските райони облачността ще бъде по-значителна и ще има валежи и грамотевици. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по морето, в София около 31 градуса. По Черноморието след обяд вече ще бъде слънчево, на отделни места, главно по южното крайбрежие, евентуално ще превали дъжд. В четвъртък и в петък времето ще бъде слънчево.

Кърджево, след обяд и горещо. В много райони ще е почти тихо. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, а в петък и малко по-високи. Трафик. Заради подмяна на тол камери, която започва от 9.30 часа, поетапно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършват поетапно двете посоки на движение за по около 20 минути. Ще се работи при 92-я километр в района на Покровник, при 129-я километр в района на Долна Градешница, при 143-я километр в района на Сандански, при 151-я километр в района на Дамяница и при 163-я километр в района на Мари Костиново.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал булгарче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Ви, бейб.
1: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Елате в Play City. Детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: Вътрешният министър Иван Демерджиев увери, че властите са предприели всички възможни мерки за охрана на базата Безмер, включително повишаване готовността за реагиране при много по-високо ниво на заплаха, отколкото тази, която се докладва. МВР заедно с Министерството на отбраната следят постоянно ситуацията и прилагат изпреварващи мерки. Коментара на Демерджиев е във връзка с информацията, изнесена днес от Financial Times, че Иран е проучил възможности за нанасене на удари по американски военни бази в Европа, ако президента Доналд Тръмп разпореди нова ескалация срещу Ислямската република. Според доклада, иранските сили са оценили потенциални атаки срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. Страната ни наскоро разреши на американски самолети за презареждане да оперират от военната база Безмер, което потенциално увеличава стратегическото значение на обекта за Вашингтон. В началото на август американските самолети цистерни започнаха да ползват базата. Правителството обсъжда промени в наказателния кодекс, с които да бъдат преразгледани наказанията за непълнолетни при тежки престъпления. Предвижда се изцяло нов закон за противодействие на обществените прояви на малолетни и непълнолетни, тъй като действащия е устарял. Министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев и на образованието професор Георги Вълчев представиха мерки срещу агресията в училищата. Сред тях е разширяването на кампанията «Насилието е безсилие», която през следващата учебна година ще обхване 100 000 ученици в над 1000 училища. МВР отчита и свалени хиляди публикации от социалните мрежи, свързани с престъпления. За сега не се предвижда пълна забрана на социални мрежи за малолетни, а по-скоро въвеждане на ограничения. Обсъжда се и създаването на местни структури за борба с киберпрестъпността. Министерството на образованието ще обедини досегашните програми срещу тормоза и насилието в единна инициатива с по-активно участие на психолози, учители и родители. Акцент ще бъде поставен и върху извънкласните дейности като начин за превенция на агресивното поведение. В Монтана вече повече от денонощие пожарникари се борят с огън, обхванал хиляди бали с слама. Вчера над 6000 бали се запалиха край крава ферма между ломските села Станево и Ковачица. Всяка една от балите тежи над 400 кг, а те са били подредени във височина, което допълнително усложнява работата на пожарникарите. За щастие вятъра е стихнал и няма опасност огъня да се прехвърли към съседни сгради, където има над 1000 крави. От полицията в Монтана обясни, че причините за пожара ще бъдат уточнени след като огъня бъде потушен. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Александра Начева ще направи дебют в Диамантената лига по лека атлетика в Силезия, Полша. След спечелването на бронзовия медал в тройния скок от Европейското първенство в Бирмингам, световната шампионка за девойки под 20 години ще запише първото си участие в най-комерциалната атлетическа верига. Българката завоюва първия си медал от голям шампионат при жените преди броени дни. Тя се превърна във втората българка с отличие в тройния скок от Европейско първенство на открито след Тереза Мари нова през 1998 година. Турнира в Полша е на 23 август.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Вятъра ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието след обед ще бъде слънчево с слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е 2-3 бала.
1: Трафик. Натисни плей.

0: Пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: Днес и утре между 9 и 18 часа ще се подменят стойки на преброителни камери при нулевия километър на магистрала Тракия в района на комплекс Черната котка. Днес дейностите се извършват в платното в посока Пловдив, като поетапно се ограничава движението във всяка от лентите, автомобилите преминават в лентите, в които не се работи. В четвъртък работата ще продължи в платното за София със същата организация на трафика.

Keep the vibe. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland. Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Ποτίστες ο Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша. The Voice. We love music.

НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове, заяви днес говорител на Алианса по повод информацията, че Иран обмисля да атакува американски военни цели в Европа. Представителя изтъкна, че възпиращи отбранителния капацитет на НАТО са силни и ефективни, което е било демонстрирано вече тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в 4 случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран. Преди това вътрешния министър Иван Демерджиев увери, че съвместно с Министерството на отбраната предприемат сериозни

0: сериозни превантивни мерки за охрана на базата в Безмер дори срещу по-високи нива на заплаха, отколкото се докладва. По-рано днес на сайта на вестник Financial Times беше публикувана информация, че иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво. Британското издание се позова на два вътрешни източника, близки до режима в Техеран. Един от източниците на британския вестник казва, че Кипър, където британска авиобаза беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за ответни действия на силите на Техеран. Вътрешните източници са заявили още, че иранските сили отделно са разгледали възможността за атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток в случай на ескалация на напрежението. Държавата осигурява 170 милиона евро по бюджета на Държавния фонд земеделие за подпомагане на земеделските производители. Средствата ще позволят да бъде нотифицирана държавна помощ, която да компенсира по-високите цени на газьола и торовете спрямо миналата година. Очаква се от подкрепата да се възползват близо 70 хиляди земеделски производители. Още 500 000 евро се отпускат за оборудване на лаборатория към Българската агенция по безопасност на храните. До края на годината тя трябва да може да установява дали розовото масло е автентично. Предвиждат се и промени в закона за маслодайната роза, които ще позволят България да сертифицира и гарантира качеството и произхода на розовото масло. Според земеделския министър Пламен Абровски, до сега липсата на специализирана лаборатория е създавала възможност изкуствени продукти да бъдат представени за оригинално българско розово масло. Втори заподозрян бил арестуван във връзка с взривовете на газопроводите Северен поток през 2022 година, съобщиха от германската прокуратура. Хърватската полиция е задържала украински гражданин в Пула въз основа на европейска заповед за арест. Той е бил заподозрян във взривяване и унищожаване на сгради. Друг заподозрян, също украински гражданин, беше арестуван в Италия миналата година. Германските власти го свързват с предполагаемата операция по саботирането на газопроводите, изградени за да доставят руски газ до Германия и други европейски държави. Северен поток 2 все още не беше въведен в експлоатация, когато през септември 2022 взривове повредиха и двата газопровода, в резултат на което те станаха неизползваеми. Германия заяви, че според нейни разследващи саботажа е бил поръчан от неуточнени украински държавни структури. Украина продължава да отрича участие във взривяването на газопроводите. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Финалиста от Уимбълдън през 2022 година Ник Кириос е дал положителна проба за кокаин и е временно отстранен от участие в надпревария от ATP, съобщава Sky Sports, като се позовава на информация от Международната агенция за интегритет в тениса. 31-годишният австралиец е бил тестван по време на турнира от сериите ATP 250 в Майорка през юни, а пробата е отчела положителен резултат за метаболит на кокаина. В Инстаграм Кириос заяви, че е направил огромна грешка, дълбоко е разочарован от себе си и поднесе извинения на семейството, спонсорите, екипа си и към феновете, особено към децата, които го следват. При тези обстоятелства Ник Кириос няма право да играе, да бъде треньор или да присъства на турнири от големия шлем, както и на други състезания под егидата на тура на ATP. Австралиецът е изиграл само 4 мача на сингъл през този сезон, след като през последните години страдаше от контузии в коляното и китката. За последно той игра на двойки при мъжете на Уимбълдън, където заедно с партньора си Александър Бублик отпаднаха в първия кръг.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Вятъра ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието след обед ще бъде слънчево с слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е 2-3 бала.
1: Трафик.
0: Продължават частичните ремонти на пътните възли Петрич Мелник и генерал Тодорово Ново Кономлади на магистрала Струма в област Благоевград. Днес до 18 часа дейностите са по съоръженията в посока Кулата. Ще се ограничава движението в посока Петрич при пътен възел Петрич Мелник при 153 км на Струма, както и по пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади при 150

59 км в посока Кулата. Трафика ще се пренасочва по обходен маршрут и в двата участъка.

The Voice. Crazy Days te очаква в Емаг. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. За вас думата е сигурност, за Контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.

Аз ли съм бе кът? Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Устите на всички като пломба.

0: Тбилиси за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълбата.

0: Лъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом. We love music.

0: продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. Той е на площ 1500 декара и обхваща горски масиви между селата Тлачене, Габаре и Върбица. В гасенето участват пожарни и горски екипи и техника от няколко области. За ограничаване на разпространението на огъня е изпратен и булдозер, който оформя просеки и подпомага достъпа до засегнатите участъци. Този следобед в гасенето се включи и военен хеликоптер. Пожарът е възникнал вчера и се е разраснал бързо заради ветровитото време, казаха от Държавното горско стопанство във Враца и посочиха, че ситуацията остава критична. Същевременно стана ясно, че тази сутрин е потушен друг голям горски пожар, възникнал вчера. Той е обхванал 400 декара широколистна гора край Белослатинското село Враняк. В гасенето му заедно с огнеборците са участвали с техника и горски служители от съседни области. Катастрофа предизвика задръстване на главния път Слънчев бряг Бургас. Инцидентът е станал около обяд малко преди кръговото кръстовище за Поморие. Ударили са се два леки автомобила, единия с румънска, другия с софийска регистрация. По колите има нанесени материални щети. На място са пристигнали два полицейски екипа, за да установят причините за инцидента. Няма информация за пострадали. Двата ударени автомобила са спрели в дясната лента за движение, като целият трафик се осъществява само в активната. В района се е образувало задръстване заради големия поток от автомобили по Южното Черноморие в разгара на сезона. Полицията проверява сигнал за умишлено повреден аквапарк във Варна. Става дума за надуваемо съоръжение, намиращо се във водата до втора буна. Собствениците на атракциона обявиха на страницата си във Фейсбук, че той е временно затворен за посетители заради посегателството. Най-малко 10 земетресения са регистрирани през нощта в района на град Гранада в Южна Испания, съобщиха испанските власти. Сеизмичната активност в района продължава вече 5 дни и е причинила леки наранявания и щети по сгради. Много магазини, музеи и църкви са затворени, а местните власти са затворили административни сгради като предпазна мярка. Местни медии съобщиха, че някои жители са напуснали района и са се отправили към крайбрежието, докато други са предпочели да останат на вън от страх да не се срутят сградите. Най-силното земетресение от поредицата е било с магнитуд 3,4 по Рихтер и е регистрирано след 22 часа местно време във вторник. Френският държавен вестник публикува закона за асистираната смърт, след като той беше подписан и обнародван от президента Емануел Макрон. Парламентът окончателно прие текста в средата на юли. Конституционният съвет одобри създаването на това ново право, но при някои строги условия. Пациента трябва да е пълнолетен, да е френски гражданин или да живее стабилно и законно във Франция, да страда от тежко и нелечимо заболяване, което е в терминален или напреднал стадий, и да изпитва физическа болка, определена като непоносима. Той трябва също така да е в състояние да взема информирано решение до последния момент. След като законът е обнародван, правителството трябва да приеме подзаконовите актове за прилагането му, преди новото право действително да влезе в сила. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Германският град Мюнхен отново кандидатства за домакинство на финала в Шампионската лига по футбол за мъже и иска да приеме знаковия матч в европейския клубен футбол още през 2028 година, потвърди градския съвет. Мюнхен за последно беше домакин на финала в Шампионската лига през 2025, когато френския Пари Сен-Жермен победи италианския Интер с 5-0. Финала в Шампионската лига, най-гледаното годишно спортно събитие в света, се е провеждал 5 пъти на домакинския стадион на Байерн Мюнхен, но баварския грант все още не е триумфирал там в състезанието. През настоящия сезон финала в Шампионската лига ще се проведе на Естадио Метрополитано, домакинския стадион на испанския Атлетико Мадрид.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: От запад облъчно

Мостът ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Вятъра ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието след обед ще бъде слънчево с слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето е 2-3 бала. Трафик. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!

0: Vibe, the vibe.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.

0: Planet Voice. Η Έρη. The Voice. Тувалято, Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: We love music. Fox Studio-ul la Radio The Voice. Dovasă. Новините.
1: Пожар е избухнал в местност зад автосервисна таксиметрова фирма край Козановско шосе в Асеновград. Към момента няма информация за причините за възникването на пожара. На терен работят 10 противопожарни екипа, няма опасност за населението в района. Горят сухи трави и ниска растителност. От екоинспекцията в Пловдив ще направят замервания за замърсяване на въздуха. Огъня се разпростира далеч от пътя в посока язовир 40-те извора. Движението по околовръстното шосе на Асеновград към момента не е затворено. В района има вятър, а местността е трудно достъпна, което допълнително затруднява гасенето. Към екипите от Асеновград се присъединиха и пожарникари от Пловдив, Стамбулийски и Садово. Баща и син са обвинени в държане с цел разпространение на наркотични вещества след полицейска операция в София. При акцията са иззети над 3000 блистера с различни лекарствени продукти, част от които съдържат вещества от списък на наредбата за наркотичните вещества. Според разследващите, медикаментите са предлагани основно чрез социалните мрежи, а доставките са били извършвани с куриерски пратки, описвани като хранителни добавки. С дейността са свързани около 6 адреса в столичните квартали Манастирски ливади, Дружба и Княжево. Задържаните са на 26 и 50 години. Двамата са били изключително предпазливи и са използвали различни автомобили и средства за прикриване на самоличността си. Прокуратурата предстои да поиска постоянния им арест. Разследването продължава, като се изяснява произхода на лекарствата, начина на снабдяване и мащаба на незаконната дейност. Годишната инфлация в България продължава да се забавя през юли, но остава сред най-високите в Европейския съюз. По окончателни данни на Евростат, хармонизирания индекс на потребителските цени отчита ръст от 4,4% спрямо юли миналата година. Стойността е по-висока от предварителната оценка на Европейската статистическа служба, която сочеше инфлация от 4,1%. Въпреки ревизията нагоре, тенденцията през последните месеци е към постепенно отслабване на ценовия натиск. През юни годишната инфлация у нас беше 5,2%, а през май достигна 6,3%, най-високото ниво от септември 2023 година.

0: С отчетените през юли 4,4% България и Кипър се нареждат сред държавите с най-висока инфлация. Пред тях са Румъния с 8,2% и Литва с 5,4%. В другия край на класацията е Швеция, където цените са се увеличили само с 0,3% на годишна база. На фона на забавянето в България, инфлацията в еврозоната леко се ускорява от 2,8% през юни до 2,9% през юли. Година по-рано показателя е бил 2%. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Женският национален отбор по волейбол замина за Чехия, където в петък започва участието му на европейското първенство. Селекционера Марчело Абонданца определи като основна цел излизането от груповата фаза. Той подчерта, че тима е млад, като само две от състезателките имат опит на европейско първенство. България е в група с домакините от Чехия, Украина, Австрия, Сърбия и Гърция. Първият матч е срещу Украина в петък от 18 часа българско време. Два дни по-късно българките излизат срещу Гърция, а след това предстоят двубой с Сърбия, Австрия и Чехия. Диагонала Микаела Стоянова заяви, че отпадането от Лигата на нациите не е повлияло на настроението в отбора. Българките са амбицирани да продължат напред, като първите четири тима в групата се класират за следващата фаза.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Вятъра ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 31. Утре ще е слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Вятъра ще е слаб в източните райони, умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34 градуса.
1: Трафик.
0: В област Силистра движението се извършва в една лента по третокласния път Алфатар Кайнарджа в района на разклона за село Васил Левски, а причината е катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Planet Voice по Radio The Voice. Минути след началото на 16-я час чухме Бангаранга на Дара. А сега доброто настроение през следобеда в сряда продължава с Swim на BTS и Moving to the Sun на Hugel и компания. Planet Voice и Ери.

0: Voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра,

Чухме твоето секси аз от Миро, а Jonas Brothers обявиха ново мащабно турне, озаглавено Burning Up Tour All Over Again, което ще премине през 45 града в Северна Америка. Идеята за турнето се ражда след огромния интерес към обявените по-рано концерти на братята в Madison Square Garden. Първоначално те планират само 3 специални шоута, но реакцията на феновете ги убеждава да разширят проекта и да го превърнат в пълно турне. Турнето ще започне на 25 септември в Бостън и ще продължи до декември, като Jonas Brothers ще посетят градове като Торонто, Вашингтон, Майами, Лос-Анджелес и Сиатъл. Последното ни турне ни напомни колко много означава тази музика за нас и за феновете, които са с нас от самото начало, споделят братята. Те допълват, че след реакцията към концертите в Нью-Йорк са разбрали, че не могат да спрат до тук. Новото турне връща феновете към периода около Burning Up Tour от 2008, който е сред най-емблематичните моменти в кариерата на групата. Очаква се сетлистът да включва хитове като Burning Up, Tonight и When You Look Me In The Eyes. Към Jonas Brothers на различни дати ще се присъединяват специални гости, сред които Magnus Ferrell,

Franklin Jonas и All Time Low. А тук продължаваме с Petal от Ariana Grande и Just The Way You Are на David Guetta. Planet Voice и Eddie.

Да, ти и Take Me There звуча по Радио The Voice. А Coca-Cola The Voice турнето се завръща в Севлиево този септември на четвъртия ден от месеца. 100 артисти, много музика и Hype The Vibe изживяване. Ще ви очакваме в парк Казармите, като там ще превърнем пространството в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Ще очакваме на сцената Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини, а от самото начало на концерта за нашето настроение ще се погрижат Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. Активностите в Севлиево започват от 16-я час с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18-я час. Елате да се забавляваме заедно през лято 2026-та. А тук, в ефира на Радио The Voice, настроението продължава с Сори Папи и Азизам. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а италианското издание Corriere Fiorentino постави романа Физика на тъгата на Георги Господинов сред 10-те шедьовъра на настоящия век. Истинските шедьоври понякога остават в сянка, появяват се отново в книжарниците след няколко години или остават известни само на осведомените читатели в продължение на години, преди да стигнат до широката читателска аудитория, пише изданието. Сред тези произведения Corriere Fiorentino поставя Физика на тъгата от 2013 година на Георги Господинов, като припомня, че той е получил италианската награда за литература Премио Стрега Европео за Времеубежище. Красив роман, но не на нивото на шедьовъра му. Сред другите произведения в класацията на италианския вестник е Сатанистко танго, първият неразбран шедьовър на Нобеловия лауреат Ласло Краснахоркай, който излиза в Италия едва след като английският превод печели наградата Ман Букър през 2015. И полската писателка Олга Токарчук, също носител на Нобелова награда за литература. Поздравления за българския писател Георги Господинов. Продължаваме да следим неговите успехи с романите му тук в Planet Voice. А сега слушаме Ordinary на Алекс Уорън и Дракюла на Тейм Импала и Джени в края на 16-я час. Planet Voice и Eddie.

Кабинетът прие решение за организацията и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. С него се разпределят конкретните задачи между отделните министерства до окончателното обявяване на изборните резултати. Основната координация по организационно-техническата подготовка е възложена на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Ведомството ще работи съвместно с Централната избирателна комисия по условията за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали. Същия министър ще отговаря и за техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането на изборния процес, включително за сключването на необходимите договори. Министерският съвет прие днес решение, с което стартира нова процедура за подбор на кандидатите на България за европейски прокурор при ясни предварително обявени и проверими правила и при гаранции за професионална независимост и политическа неутралност на комисията по подбора. Регламента за Европейската прокуратура изисква всяка държава членка да номинира трима кандидати, чиято независимост е извън съмнение и които притежават необходимата квалификация и практически опит. Същевременно Европейската уредба не определя конкретния начин, по който трябва да бъде организиран националния подбор, което дава възможност България сама да въведе механизъм с по-високи стандарти за публичност и обективност. Още мъртви птици от защитени видове са открити в пределите на Националния парк Централен Балкан, след като вчера бяха намерени 5 отровени лешояда. Района се обхожда за други бедстващи животни и се обследва с дрон с термокамера и специално обучено куче за обезопасяването му от отрови. 7 лешояда и един гарван са намерените мъртви екземпляри в Националния парк Централен Балкан от вчера насам. Първите отровени птици са открити високо в планината в района на парков участък Калофер. Впоследствие в района са установени още загинали птици, а едната от тях е брадатия лешояд на име Боев, чието движение се проследява чрез сателитен предавател. Птицата е част от мащабен международен проект за възстановяването на брадатия лешояд като гнездящ вид в България и на Балканския полуостров. Боев е прелетял 14 000 км през 8 държави и е намерен мъртъв 5 дни след като се е завърнал в България, посочват от Екоминистерството. Всички 8 птици са транспортирани за аутопсия. Проби от екземплярите и примамките с отрова, намерени в района, ще бъдат изпратени до водещи токсикологични лаборатории в Европа. Нанасянето на щети на природата се случва на фона на 30-годишните усилия за възстановяване на лешоядите в страната. Използването на отрови и отровни примамки за борба с хищници от защитени видове е забранено от българското и европейското законодателство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Футболния Монако и халфа на тима Пол Погба разтрогнаха договора помежду си по взаимно съгласие. Световният шампион от 2018 година имаше договор с клуба от княжеството до 2027. 33-годишният халф изигра 6 мача за Монако. Той е и сребърен медалист от Европейското първенство през 2016 година. В хода на кариерата си е играл за италианския Ювентус и английския Манчестър Юнайтед, с който

0: печели Лига Европа през 2017-та. С Ювентус французина стана 4 пъти шампион на Италия, 3 пъти спечели Суперкупата и 2 пъти Купата на страната. През февруари 2014 година Погба беше дисквалифициран за 4 години за нарушение на антидопинговите правила, но през октомври същата година спортния арбитражен съд намали наказанието му на 18 месеца.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 31. Утре ще е слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Вятърът ще е слаб в източните райони, умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34 градуса.
1: Трафик.
0: Днес и утре между 9 и 18 часа ще се подменят стойки на преброителни камери при нулевия километър на магистрала Тракия в района на комплекс Черната котка. Днес дейностите се извършват в платното в посока Пловдив, като поетапно се ограничава движението във всяка от лентите, автомобилите преминават в лентите, в които не се работи. В четвъртък работата ще продължи в платното за София с същата организация на трафика.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

края на работния ден чухме Пламенна жена на Роби, а американската певица и авторка на песни Ела Лангли запазва челната си позиция в класацията Billboard за сингли, отбелязвайки 18-та непоследователна седмица на върха с хита си Choosing Texas. След 18 седмици начело, за Лангли остава само

една седмица, за да изравни рекорда в историята на чарта Hot 100, съставен от август 1958, за най-дълго пребиваване на първо място сред хитовете, които не са свързани с празници. Най-дълго задържалият се на челната позиция сингъл, 22 седмици, е, разбира се, празничният хит All I Want For Christmas Is You на Марая Кери. Синглите, които не са свързани с празници и чието постижение гони Ела Лангли, са A Bar Song, Tipsy, Nesha Boozy от 2024 и Old Town Road на Lil Nas X в сътрудничество с Billy Ray Cyrus от 2019, които отбелязаха по 19 седмици на върха на класацията Hot 100. Междувременно кънтри музиката продължава да се представя силно в чарта, като жанрът заема 4 от първите 5 места в него. На второ място след Ела Лангли се нарежда Taylor Swift с парчето I Knew It, I Knew You, а третата позиция остава непроменена и се заема от кънтри певеца Морган Уолън с Been By Now. Следва Stella Lefty с сингъла Boston. Челната петица се допълва от Ариана Гранде с Hey There, I Made You Love Me, а ние продължаваме с музиката по The Voice. Water от Тайла, Let Me Be на The Second Voice и Папа Уте на Stromae. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Новите предложения тази седмица. Ellie Goulding, Ravers.

Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland –

Чухме Луна от Мона и Любо Киров, а американският рапър Kanye West, известен още като Ye, ще изнесе два концерта в Санкт-Петербург през октомври. Концертите са насрочени за 10 и 11 октомври, а West, който през последните години предизвика множество противоречия с публичните си изказвания, се сблъска с отмяна на концерти и забрани за участие в няколко европейски страни, след поредица от антисемитистки изказвания. През януари West се извини за част от тях, като ги свърза с недиагностицирана мозъчна травма и нелекувано биполярно разстройство. Ако концертите се състоят, West ще бъде сред най-известните международни музикални изпълнители, изнасяли концерти в Русия след началото на руската инвазия в Украина през 22-а. А дали Ye ще успее да напълни стадиона, който има капацитет от 70 000 зрители, и дали руската публика ще може да чуе неговото изкуство на живо през октомври? Това ще разберем в следващите седмици. А сега продължаваме с Гордо и Рейнер Зоневел и Мартин Гарикс с Ед Ширан. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

чухме лятното мискали, халелуя, на Моранди, а Coca-Cola The Voice турнето идва в Севлиево на 4 септември. Там ще можем да чуем на живо Нужда от Алекс Колев, младият талантлив певец, който се явява на нашата сцена и няма търпение да се появи и за вас в Севлиево. Освен него, на сцената ще видим Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Тино, Файер и Ини. А за доброто настроение от самото начало на концерта ще се погрижат Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. След Севлиево отиваме в Пловдив на 11 септември, когато ще бъде грандиозния финал на Coca-Cola The Voice турнето 2026 в града под Тепедата. Ще ви очакваме с много активности още от 16 часа.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

последните минути на 17-я час звучи Where is my husband от Рей. А сега само добро настроение остава в ефира ни и махаме всичко негативно с No Bad Vibes от Джази и Килиманджаро и Jamaican Bam Bam на Хюгел и Солто. А в следващия час си говорим за кино, така че останете с радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice и Planet Voice с мен, Ери.

НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. Това заяви днес говорител на Алианса по повод информацията, че Иран обмисля да атакува американски военни цели в Европа, ако американският президент засили военните действия срещу Техеран. Представителя изтъкна, че възпиращия и отбранителния капацитет на НАТО са силни и ефективни, което е било демонстрирано вече тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в 4 случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран. Преди това вътрешния министър Иван Демерджиев увери, че съвместно с Министерството на отбраната предприемат сериозни превантивни мерки за охрана на базата в Безмер, дори срещу по-високи нива на заплаха, отколкото се докладва. По-рано днес на сайта на вестник Financial Times беше публикувана информация, че иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, включително в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво. Британското издание се позовава на два вътрешни източника, близки до режима в Техеран. Те са заявили още, че иранските сили отделно са разгледали възможността за атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток в случай на ескалация на напрежението. Правителството обсъжда промени в наказателния кодекс, с които да бъдат преразгледани наказанията за непълнолетни при тежки престъпления. Предвижда се изцяло нов закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, тъй като действащия е остарял. Министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев и на образованието професор Георги Вълчев представиха мерки срещу агресията в училищата. Сред тях е разширяване на кампанията «Насилието е безсилие», която през следващата учебна година ще обхване 100 000 ученици в над 1000 училища. МВР отчита и свалени хиляди публикации от социалните мрежи, свързани с престъпления. За сега не се предвижда пълна забрана на социални мрежи за малолетни, а по-скоро въвеждане на ограничения. Обсъжда се и създаването на местни структури за борба с киберпрестъпността. Министерството на образованието ще обедини досегашните програми срещу

0: турмоза и насилието в единна инициатива с по-активно участие на психолози, учители и родители. Акцент ще бъде поставен и върху извънкласните дейности като начин за превенция на агресивното поведение. Министерският съвет създаде междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Съветът ще бъде ръководен от министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Основната му задача е да подобри координацията между ангажираните държавни институции и да съдейства за преодоляване на дългогодишното забавене при реализацията на проекта. Създаването на съвета е част от ангажимента на Министерството на здравеопазването за възобновяване на работата по изграждането на Националната детска болница и за осигуряване на необходимите условия за нейното бъдещо функциониране. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Александра Начева ще направи дебют в Диамантената лига по лека атлетика в Силезия, Полша. След спечелването на бронзовия медал в тройния скок от Европейското първенство в Бирмингам, световната шампионка за девойки под 20 години ще запише първото си участие в най-комерциалната атлетическа верига. Българката завоюва първия си медал от голям шампионат при жените преди броени дни. Тя се превърна във втората българка с отличие в тройния скок от Европейско първенство на открито след Тереза Марин през 1998 година. Турнира в Полша е на 23 август. Времето. След обяд от запад, облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 31. Утре ще е слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Вятъра ще е слаб в източните райони, умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. На 20 и 21 август за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 км на магистрала Хемус в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването във външната активна лента, а превозните средства ще се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента.
1: Предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
2: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: 18-я час по The Voice започна с Dance на Slater, а Майкъл Би Джордан и британската певица Рей предизвикаха спекулации за възможна връзка, след като бяха забелязани заедно край Лос-Анджелис. Двамата бяха заснети да разговарят и да се забавляват на няколко атракциона в увеселителен парк. По информация обаче, причината за срещата им е професионална. Рей работи по саундтрака на филмов проект, в който Джордан участва, а общото им време извън студиото е част от сътрудничеството им. Източници също определят двамата като приятели и отричат между тях да има романтични отношения. За сега не е известно за кой филм точно Рей подготвя музика. Майкъл Би Джордан в момента работи по няколко филмови проекта, сред които нова версия на The Thomas Crown Affair, Rainbow Six и Miami Vice 85, което оставя няколко възможности за бъдещото музикално сътрудничество с Рей. Много ми е интересно да чуя каква музика ще подготви британката и за кой филм. Но ще трябва да почакаме, за да разберем. А сега слушаме Physical, Парея и Ми Чико. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.
1: Hello Bulgaria, this is DJ

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Чухме Animal от Кацай. А в Planet Voice продължаваме да си говорим за кино. На 25 септември някои връзки не могат да бъдат разрушени. С настъпването на астрономическата есен ще се отправим на опасно пътешествие дълбоко в суровата пустош на Аляска, където носителят на Оскар Брад Пит и четирикракият му екранен партньор Один водят безмилостна битка за оцеляване. Режисиран от Дейвид Ейер, филмът «Сърцето на звяра» разказва напрегнатата и емоционална история за неразрушимата връзка между човек и животно, за силата на доверието и за истинската стойност на живота. «Сърцето на звяра» проследява офицера от специалните сили Джеймс Белмонт и дългогодишния му боен другар Один, които след тежка самолетна катастрофа остават блокирани в един от най-дивите и негостоприемни райони на Аляска. Изолирани от всякаква помощ и изправени пред смъртоносни природни условия, двамата трябва да разчитат на всичките си умения и инстинкти, за да оцелеят. Докато се борят с студа, дивите животни и изтощението, Джеймс и Один са подложени на най-тежкото си изпитание, а оцеляването им се превръща в история за вярност, приятелство и взаимно спасение. Също така, във филма ще можем да видим Джей Кей Симънс и Ана Ламбе, а покоряваме «Сърцето на звяра» от 25 септември в кината. А тук музиката продължава в средата на часа с «Синьо сърце» на Роби и след малко «Bring Your Love» на Мадонна и Сабрина Карпентър. Planet Voice и Eddie.

страховете и тази дистанция се превръща в причината за провала й. Но когато се опитвате да се борите с тази съдба и да контролирате всеки резултат, можете да задушите връзката. Става въпрос за това как страхът и контролът могат тихо да отменят нещо реално. По същество това е интерпретация на концепциите на Робърт Кей Мъртън за самоунищожителното пророчество срещу самоизпълняващото се пророчество, известно още като The Prophet's Dilemma. Мистер Know It All събира отново Swims с авторите и продуценти Джулиан Бонета, Амо и Джон Райан и официално отбелязва началото на нова ера след невероятния пробив, който превърна Swims в всеобщо обичана звезда. Още за парчето, за успехите и най-любопитното за тези Swims можете да разберете на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с Bad Habits на Ed Sheeran и Move Into The Sun на Hugel и компания. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радио.

0: просто натисни play. The Voice. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя Gillette Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Слушай The Voice of Bulgaria.

Voice of Bulgaria в Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

минути преди да разберем какво ще бъде времето утре, по Radio The Voice звуча Sunrise на Shoes, ремиксът на Adam 10. А сега за всички, които ни слушат зад волана, ще се насладим на New Religion от Bibi Rexha и Faithless и The Dead Dance на Lady Gaga. Предизвиквам ви, усилете радиото и потанцувайте с този хит на Lady Gaga, който звуча в Wednesday, сериалът с Jenna Ortega. Аз съм Ери, останете с Planet Voice и също така отидете на сайта ни thevoice.bg и гласувайте за вашите любими български парчета в нашата престижна класация за българска музика BG Voice Top 10. Дали Грингот и неговото не-не-не ще задържат първото място за трета седмица? Това ще разберете в петък след Planet Voice с Мари Никол. Planet Voice и Ери.

0: Времето със съдействието на Турфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Вятъра ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 31. Утре ще е слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Вятъра ще е слаб в източните райони, умерен от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 34 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
3: Спомени на Поли Генова, Talk to You на Another E54 Ultra и Take Me There на Дати. Така започва 19-я час по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. Останете с нас, Planet Voice продължава до 8 вечерта. Now, more hits.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а Джон Батист представя едновременно три нови албума от своята Батист Piano Series. Black Mozart, Vol. 2, Monk Meditation, Vol. 3 и Monk Movements, Vol. 4. Трите проекта на носителя на множество награди Грами, Еми и Оскар продължават започнатото с Бетовен Блуз, Vol. 1 през 2024 и развиват една от най-любопитните идеи в работата на Батист. Диалог между класическия канон, джаза и собствената му композиторска визия. В новите издания пианистът поставя музиката на Моцарт и Телониас Монк в нов контекст, без да я превръща в музейна ценност, а като жив материал, който може да бъде пренареждан и преосмислен. За Батист между Моцарт и Монк съществува и по-дълбока историческа връзка. И двамата стъпват върху наследството на големи предшественици, но ги развиват отвъд установените граници. Именно това стои в основата на Батист Piano Series. Уважение към оригинала, съчетано със свободата той да бъде променян, когато зад тази промяна стои задълбочено познаване на музиката. Новите три албума следват силния успех на Бетовен Блуз, който прекара 5 последователни седмици на номер 1 в Billboard Classical Albums и 9 седмици начело на Classical Crossover Albums, като се превърна и в най-високо дебютиралия проект на Батист в Billboard 200. А тук продължаваме с още от любимите хитове Бангаранга на Дара и Breaking Me на Topic и A7S.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

смартфони, таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. We love music.

Това беше Елени Фурейра с Дискотек. А в средата на 19-я час музиката няма да спира. Ще чуем Кожа от Прея, Last Friday Night на Кейти Пери и Твоето секси аз на Миро. Твоето секси аз е едно от новите предложения в BG Voice Top 10, за които можете да гласувате на сайта ни thevoice.bg. А Кожа тази седмица се класира на номер 4. Дали ще успее да се изкачи в класацията, зависи от вашите гласове. Аз за Мери, останете с The Voice. Planet Voice и Eddie.

Като Global Poverty Project обяви списъка с изпълнители, които ще се качат на сцената на тази годишния фестивал в Ню Йорк. Изпълнителите са Fugees, Lauryn Hill и Wyclef Jean, които ще бъдат хедлайнери на събитието, за да отбележат 30-та годишнина на емблематичния си албум The Score. Ще се изявят заедно с други известни изпълнители, като Лени Кравиц, Шабузи, Джон Ледженд, Лейни Уилсън и кей-поп звездите Tomorrow X Together. Ще дебютират ли Lauryn Hill и Wyclef с нова музика по време на своето изпълнение? Това ни е загаднато, защото двамата ни казват, че има възможност за издаване на нов албум на Fugees. Преди да се качат на сцената в Лондон за фестивала Diaspora Calling на Hill, и двамата членове на Fugees заявиха, че записват нова музика заедно. Всяка година фестивалът Global Citizen има за цел да сложи край на бедността на всичките 7 континента. Организацията планира да се съсредоточи върху 3 елемента на бедността, които измъчват света днес. Те искат да създадат възможности за 2 милиона деца да ходят на училище, да подкрепят 1,5 милиона дребни фермери и да осигурят електричество за 2,5 милиона домакинства. Шоуто е насрочено за 26 септември в Централ Парк в Ню Йорк. А вие, ако сте там, в щата, можете да отидете да го гледате. А сега продължаваме с Джейсън Деруло и The Second Voice. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 17 часа. The Voice. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Импала и Джени и колаборацията им Дракюла звуча по Радио The Voice. Време е да си казваме чао за днес, но утре отново ще сме заедно минути след началото на 16-я час. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно в днешния Planet Voice, а утре се пригответе за следващата ни културна разходка. Разделяме се под звуците на Рано Призори, Еспресо Макиято и Мув. Желая ви една прекрасна вечер. Чао от мен и до скоро. Planet Voice и Ери.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe. The Voice. We love music. This is The Voice.

Odise su smivka i Morning Voice s Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери Едвоен избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. More hit.

0: Music, The Voice.
1: Iconic. This beat is so iconic. Iconic.

Je Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Миро, твоето секси аз. Ника, хиляди места. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. On air. How you guys feeling? Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.